0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, hvala, ker ste z nami v nočnem programu. Odužili se vam bomo z zanimivimi novicami, no pa kar začnimo. Nepal je za letošnjo sezono izdal rekordno število dovoljenj za vzpon na najvišjo goro na svetu Mount Everest. Do junija so nepalske oblasti izdale več kot 500 dovoljenj, kar bo državi prineslo več kot 6 milijonov evrov prihodkov. Največ vlog za dovoljenje je prišlo iz Kitajske, ZDA in Indije.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Hrvaški in italijanski znanstveniki so odkrili, da poleg ciklonov, nizkega zračnega tlaka in južnega vetra, poplave na jadranski obali povzroča še en dejavnik. Do nevarnega dviga morske gladine prihaja zaradi resonance med vetrom in stoječimi valovi v morju, so rezultate nove raziskave povzeli na naravoslovno-matematični fakulteti v Zagrebu. Tako kot lahko otrok na gugalnici z ustreznimi gibi telesa postopoma poveča nihanje, lahko tudi veter nad Jadranom, če je usklajen s stoječimi valovi, povzroči okrepitev jadranskih oscilacij. V takšnih primerih najvišji ni prvi vrh vodostaja, temveč drugi ali celo tretji, kar lahko povzroči ne le eno, ampak več zaporednih poplav.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu. Točno 69 let mineva, odkar sta se prvič srečala John Lennon in Paul McCartney. Pa 773 let, odkar je Mindaugas postal litovski kralj. In ker vem, da vas pa to prav nič ne zanima, ste pa vabljeni, da po naslednji pesmi prisluhnete osupljivi informaciji. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kaj ti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali v Franciji res oživljajo cenovno dostopno tradicionalno kuhinjo? Drži, v Franciji se je v zadnjih 4 letih odprlo več kot 250 restauracij, kjer oživljajo cenovno dostopno francosko kuhinjo iz 19. stoletja. V primerjavi z verigami restauracij s hitro hrano ponujajo cenejšo in kakovostnejšo hrano.

0: Na Radiu Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: Osrednji športni dogodek letošnjega poletja je nedvomno svetovno prvenstvo v nogometu, ki je največje doslej z 48 ekipami. Res spektakel na najvišji ravni. Predsednik FIFA Gianni Infantino je že marca lani napovedal, da bo na finalu v New Jerseyju prvič potekal tudi tako imenovani halftime show, torej glasbeni show ob polčasu. 19. julija bodo med polčasom finale tekme v New Jerseyju nastopili Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS. Zadnji vikend mundiala bo zelo pester tudi na newyorškem Times Square-u.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: V poletje bo Slovenija gostila najboljše mlade evropske košarkarje. V Stožicah bo od 11. do 19. julija evropsko prvenstvo. Visoka pričakovanja ima tudi nadarena generacija slovenskih košarkarjev. Tekme bodo potekale v mali in veliki dvorani Stožice, tako da bodo lahko gledalci od jutra do večera pod eno streho spremljali najbolj nadarene evropske košarkarje. Celodnevna vstopnica za obe dvorani je 29 evrov. Slovenija bo igrala v predtekmovalni skupini D skupaj s Češko, Izraelom in Romunijo.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Vse več je opozoril, da se bo moralo evropsko gospodarstvo močno preobraziti, če bo želelo držati korak z ZDA in Kitajsko. Pri umetni inteligenci že precej zaostajamo. V ZDA približno 15% zaposlenih generativno umetna inteligenca vsakodnevno uporablja pri delu, medtem ko je v Nemčiji takšnih manj kot 5%. Ja, poskusite Gemini, Claude ali ChatGPT, za zdaj so ta orodja generativne umetne inteligence večinoma še brezplačna, vsaj tisti osnovni modeli, no in lahko vam res veliko pomagajo pri vašem delu oziroma odločitvah.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. V 80-ih je Bonnie Tyler postregla z mega uspešnico Holding Out

0: Noćni vsevet. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Na Hrvaškem je v parlamentarni obravnavi predlog zakona o tujcih, ki med drugim predvideva obvezno znanje hrvaškega jezika. Hrvaška je lani izdala za 17% manj dovoljen za bivanje in delo kot leto prej, kar vlada razume tudi kot znak manjše potrebe po tuji delovni sili. No, če bo zakon sprejet, bo prinesel več pomembnih sprememb, možnost menjave delodajalca po 6 mesecih, daljše obdobje dovoljene brezposelnosti, ki bo glede na delovno dobo lahko trajalo 3 ali 6 mesecev, in sezonska dovoljena do 3 let. Tuji državljani, ki živijo in delajo na Hrvaškem, bodo morali v enem letu opraviti tudi izpit iz osnovnega znanja hrvaščine.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. 8. junij je dan Primoža Trubarja. Na ta dan se spominjamo začetnika slovenskega knjižnega jezika. Za državni praznik, ki pa ni dela prost dan, je bil določen leta 2010. Osrednja slovesnost bo tudi letos na Trubarjevi domačiji na Rašici. Jug Filipinov je danes prizadel potrese z magnitudo 7,8, izdano je bilo opozorilo pred cunamijem. Za zdaj poročajo o nekaj smrtnih žrtvah, podatki še niso uradni. Spremljevalnim programom, katerega del so tudi gostovanja gledaliških skupin iz tujine, pa se danes v Mariboru začenja 61. festival Borštnikovo srečanje. Slovesno odprtje bo sicer v petek. Naši nogometaši so na prijateljski tekmi v Varaždinu izgubili proti Hrvaški, izid je bil 2-1. Odločilni zadetek so gostitelji dali v 93. minuti.
1: Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in kino. V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia. Simpatično, kaotična zgodba, prepletena z legendarno skupino ABBA. Mamma Mia v Drive-in kinu v petek 12. junija ob 21. Vstopnice na kino-bezigrad.si.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čat, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čat, odprta vse dni v tednu.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov? Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3. Doživite čar življenja z znamko Mile na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Mile Experience centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na mile.si.
6: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klemavit.si.
7: Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
1: Ekspres promet.
10: Dobro jutro na ceste. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil proti Avstriji, 2 kilometra dolga kolona je, sicer pa ponekod po Sloveniji megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
1: Ekspres vreme.
10: Danes bo sončno in poletje se je očitno vrnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Trenutno pa imamo v Ljubljani 13, Kranju 15, Novi Gorici 17, Kopru 19 stopinj.
1: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Bodite aktivni, živ kul jutru! Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Radio Ekspres. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
10: Dobro jutro vam želim na ponedeljek. Kdo si je izmislil ta dan? A ne, ampak se bo šlo. 8. junij je pred nami same rojstnodnevne zabave z glasbeniki, ki slavijo te dni, tako da sploh nam ne bo kaj hudka. Najprej ena za ogrevanje, George Michael in Freedom. Dobro jutro.

Slovenka, what a feeling za dobro jutro v ponedeljkovem cool jutru. Za nami je sončen vikend, bil je krasen za izlet, razen če ste bili med tistimi nesrečneži ujeti v kolone od Primorske do proti Ljubljani. Zastoj so očitno postali nova normala, tako da tisto pozabljeno kolo in druge alternative izgledajo vse lepše. Ne? Za popotnico nov teden pa priredba, ki je presegla original Everlasting Love, originalna iz leta 67, 20 let pozneje pa jo je posnela pevka Sandra. Je povedala, da je bila pesem všeč že od otroštva in da jo je vedno želela posneti. Everlasting Love iz leta 87.

Where's my husband, ljubi Slovenci, danes je 8. juni, dan Primoža Trubarja, očeta slovenskega knjižnega jezika. Slovence je v svojih delih prvi nagovoril z besedami ljubi Slovenci. Njegov portret pa je bil upodobljen na slovenskem bankovcu za 10 tolarjev, ki je danes še vedno spominčal kot kakšni mapci ali pa predalo, če ga imate. Tako da je danes sigurno državni praznik, žal pa ne dela prost dan. Vseeno držimo skupaj iz nabora najboljše glasbe za božji ponedeljek prihaja Billy Joel, We Didn't Start the Fire.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami je od danes vzpostavljena nova prometna zapora. Na 7-kilometrskem odseku bo promet potekal po eni polovici avtoceste. Zaprta bosta tudi izvoz in novo Slovenske Konjice. Zapora je predvidena do konca avgusta, vse do takrat je pričakovati zastoje. Iran je sinoči prvič od aprilske uveljavitve premirja izstrelil rakete proti Izraelu. Napad je sledil izraelskemu napadu na južno predmestje libanonskega glavnega mesta Bejrut. Izraelska vojska je rakete prestregla in Iranu vrnila napade. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem Iran pozval, naj se vrne za pogajalsko mizo. Nemec Alexander Zverev je zmagovalec teniškega turnirja za Grand Slam na odprtem prvenstvu Francije. Na igriščih Roland Garros je v finalu upravičil vlogo favorita ter s 3-2 v nizih premagal Italijana Flavia Cobolija. Za 29-letnega Zvereva je to prvi naslov na turnirjih velike četverice.
3: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si.
4: Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
5: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Folk ne ve.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
0: Ekspres promet.
4: Na gorenjski avtocesti so zastoji, pred predorom Karavanke gre za zastoj tovornih vozil proti Avstriji, 2 km dolga kolona je. Zastoji pa so tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti pred Počevličem Rabar Komanda proti Kopru, na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani in pa na dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplje Zahod, Cikava proti Ljubljani. Še srne ovirajo promet na dolenjski avtocesti med priključkom Drno

0: Novo in počivališčem Zaloke, tako da previdno v obe smeri. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Ekspres vreme.
0: Danes bo sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah kratkotrajna megla, verjetno za kakšno popoldansko ploho ali nevihto pa bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo danes popolnoma poletne, 26 do 31 stopinj, jutri pa bo spet večji del dneva sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji kratkotrajne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale še v noč na sredo. Danes pa torej sončno, trenutno v Škofji Loki 15, Ljubljani 16, na slovenski obali 20 stopinj.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
4: Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload. Vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Kul jutro na Radio Express. In Urška Majdičuma.
0: 2 minuti čez pol sedmo. Dobro jutro na 8. juni. Glasbeni koledar bo počil od vseh rojstnih dni. Kdo bi pa imel najbolj divjo rojstnodnevno zabavo in kdo bo praznoval danes? Povemo po 10 minutah. Dobrodošli v Kul jutru. Ogrevamo se z London Beat in A Better Love. Dobro jutro.

Ice Ice Baby za ta pravi ritem na tole ponedeljkovo cool jutro. Danes je dan najboljšega prijatelja ali prijateljice in včasih ne rabimo veliko, dovolj je skupna glasba, v kateri skupaj uživamo. Recimo v glasbi tega le mojstra, ki bi včeraj praznoval svoj 68. rojstni dan, nepozabni princ, eden najvplivnejših glasbenikov vseh časov. Princ je leta 93 svoje umetniško ime zamenjal kar z neizgovorljivim simbolom, zato so ga mediji neki časa imenovali kar The artist formerly known as Prince, oziroma umetnik prej znan kot princ. S tem je protestiral proti svoji založbi in se boril za večji nadzor nad svojo glasbo. In seveda pri tem uspel. Večen v glasbi Prince in 1999.

Tako, to je cool jutro, 8. juni in vse najboljše Kanye West, zdaj pogosto uporablja ime Jej, danes praznuje 49. rojstni dan. Kanye je ta teden nastopal v Amsterdamu in drugih evropskih mestih v okviru svoje prve večje evropske koncertne serije po več letih. Veliko pozornosti pa še vedno vzbujajo polemike zaradi njegovih preteklih izjav, zaradi katerih so mu marsikatera vrata zaprta. V cool jutro pa prihaja njegovo sodelovanje s Paulom McCartneyjem in Rihanno, to je 4-5 seconds in

0: iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Opozicijske stranke bi lahko skladno z napovedjo premijeja Janeza Janše ta teden na mizo dobile ponudbo partnerstva za razvoj. Roko sodelovanja ponujemo vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije, je napovedal Janša. Ob tem lahko računa, da bo v partnerstvo vstopila vsaj stranka Resnica. Jug Filipinov je danes prizadel potres z magnitudo 7,8. Izdano je bilo opozorilo pred cunamijem. Prihajajo že prva poročila o smrtnih žrtvah in ranjenih. Nočno tresenje tal na Hrvaškem pa so čutili tudi ponekod na naši obali. Malo po 3. uri zjutraj so se izmografi blizu Novigrada zaznali potres z magnitudo 3,1. Potres so čutili prebivalci Kopra, Izole, Portoroža in okoliških naselij. Naši nogometaši so včeraj v Varaždinu igrali še 2. junijsko prijateljsko tekmo. Proti Hrvaški so izgubili z 1-2. Odločilni gol je padel povsem na koncu.
2: Zelo sem zadovoljen s tekmo, seveda nisem zadovoljen z rezultatom. Kako so se borili od prve do zadnje minute, tako da edino grenke priokus je, da smo na koncu v zadnji minuti bili gol.
1: Tako selektor Boštjan Cesar.
0: Ni lepšega kot poletna svežina. Tudi v vašem domu. Prenavljate dom?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Zlatarna Celje, z ljubezni Znijo do nakita, že od leta 1844.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohodobreki.si.
8: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
9: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Zlatarstvo Močnik.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Zlatarstvo Močnik.
12: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
13: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
0: Ekspres promet.
14: Začeli so se zastoji na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke. Je zastoj tovornih vozil proti Avstriji, dolg 2 km. Zaradi jutranje prometne konice pa je povečan in upočasnen promet na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča. Na štajerski avtocesti pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani so zastoji in ravno tako na primorski avtocesti pred počivališčem Rabar Komanda proti Kopru, na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani in pa na dolenjski avtocesti pred priključkom Grosupljo shod proti Ljubljani. Še opozorilo, srne ovirajo promet na dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in počivališčem Zaloke, tako da previdno v obe smeri. Nič 80 106 4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Rožkova, Ljubljana.
16: Ekspres vreme.
14: Danes bo sončno in spet poletno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah kratkotrajna megla, verjetnost za kakšno popodansko ploho ali nevihto pa bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo spet večji del dneva sončno, s plohami proti večeru. Trenutno pa imamo v Kranju 15, Ljubljani 16, Mariboru 17, Kopru 20 stopinj.
17: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
19: Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload. Vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
20: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
21: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
14: Dobro jutro, želim 2 minuti čez 7 na ponedeljek, ko je pred nami lep sončen dan in pa zanimiv izziv. Kmalo dobite možnost za 1000 evrov za nakupe. To lahko osvojite, kdaj in kako, pa povem čez 10 minut. Zdaj je čas za najboljšo glasbo Scorpionsi in Wind of Change.

0: Shape of my heart, zasanjali smo se s Stingom, to je cool jutro in zimska garderoba je lepo pospravljena, poletno smo že lepo vzeli ven in uporabljamo. Če se tudi vam zgodilo, da so molji požrli kaj od vaših najljubših srajčk ali pa so lanski sandali zacveteli ali pa je treba kupiti novo peresnico za otroka, mogoče vse za dopust, skratka, vam lahko pomagamo.
1: Radio Express predstavlja Express Shopping 60 sekund do 1000 evrov.
0: Lahko osvojite kar 1000 evrov v desetakih City Parka. Kako? V kul jutru vam bom s Klemnom naštevala trgovine City Parka, vi pa boste povedali, kaj v teh trgovinah lahko kupite. Ni težko, a ne? Recimo, menda vemo, da se v Lego Storu ne kupi kopalk. Za uspešen odgovor že prejmete 20 evrov desetakov, ob tem pa se še uvrstite v veliko finalno žrebanje 19. junija, ko bomo podelili glavno nagrado 1000 evrov desetake. Tako da prijavite se na radioexpress.si, ker City Park ima vse, kar potrebujemo za popolno poletje.
1: Express Shopping. 60 sekund do 1000 evrov.

Anita, to je Cool jutro, ponedeljak in če niste naspani, niste sami. Ne bomo jamrali sicer, ker smo sami krivi, da je zvečer tako težko ugasniti tisti ta zanimiv dokumentarc o Južni Ameriki. Kar me bolj skrbi pa je dejstvo, da mladostniki spijo premalo. Po zadnji raziskavi Inštituta za javno zdravje pri nas je očitno, da imajo mladostniki neredne spalne navade in potem ta primanjkljaj spanja pogosto nadomeščajo z daljšim spanjem ob vikendih, kar je seveda samo flikanje. Ugotovili so tudi, da večina osmošolcev pred spanjem uporablja zaslone, njihova uporaba pa je prekomerna tudi v prostem času. Nač novega, ampak kako to rešiti? Strokovnjaki podarijo, da je redna spalna rutina super pomembna in starši smo tisti odgovorni, da spodbujamo zdrave spalne navade. Začnemo pa z dobrim vzorom, a ne?

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. 8. junij je dan Primoža Trubarja, na ta dan se spominjamo začetnika slovenskega knjižnega jezika. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnih prizadevanj, je v poslanici ob dnevu Primoža Trubarja zapisala predsednica države Nataša Pirc-Musar. Izrael je danes napadel cilje v Iranu kot odgovor na njegovo sinočnje raketiranje, ko je proti Izraelu poletelo 11 raket, ki pa jih je izraelska zračna obramba vse prestregla, žrtev ni bilo. Teheran je napad označil za opozorilo zaradi izraelskih napadov na predmestje Bejruta in napovedal nove akcije. V več delih Izraela so se danes že oglasile sirene, pouk v šolah je odpovedan. Naši nogometaši so na prijateljski tekmi v Varaždinu izgubili proti Hrvaški, izid je bil 2-1. Odločilni zadetek so gostitelji dali v 93. minuti.
1: Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Greš danes na Šmarno?
4: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
3: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
0: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
5: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Auto Center na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus, Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Ekspres promet.
12: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan in upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je še vedno zastoj tovornih vozil proti Avstriji, 2 km dolga kolona je in med priključkoma Brnik in Brod proti Ljubljani. Tudi na štajerski avtocesti so zastoji pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti pred počivališčem Rabar Komanda proti Kopru in na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Tudi na dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplje vzhod proti Ljubljani so zastoji. Še opozorilo, predmet na vozišču na gorenjski avtocesti ovira promet med priključkom Šmartno in počivališčem Povodje proti Karavankam. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
13: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji.
14: Razstave, sejem, kulinarika in glasba.
13: Doživite Idrijsko čipko.
14: Visit idrija.si. I feel Slovenija.
1: Ekspres vreme.
12: Spet prihaja občutek poletja, danes bo sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah sicer kratkotrajna megla, verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali pa nevihto bo pa zelo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od

0: 26 do 31 stopinj. Jutri bo podobno, večji del dneva bo sončno, s plohami proti večeru. Trenutno pa imamo v Logatcu 14, Kranju in Ljubljani 18, Kopru 20 stopinj.
1: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
0: 2 minuti čez pol osmo. Dobro jutro na ponedeljek, na dan najboljših prijateljev, kar pomeni, da dejte no napisati sporočilo, poklicati, iti na tisto kavico. Skratka, lepo si vzeti čas za ljudi, ob katerih se počutimo dobro. V Kul jutro pa še poskrbimo za ta pravo glasbo. Prihaja pesem, ki je bila na marsikaterem mixtapu iz 80-ih. Nick Kershaw, The Riddle. Dobro jutro.

Emerson, Texas, to je 8. juni v Kul jutru, dan Primoža Trubarja, očeta slovenskega knjižnega jezika, tako da je danes državni praznik, žal pa ne dela prost dan. Vseeno je prav, da se poklonimo Trubarju, ki je postavil temelje slovenskega knjižnega jezika in nas v svojih delih prvi nagovoril z besedami Ljubi Slovenci, kar je še danes lepo prebrati in slišati. Njegov portret je na kovancu za 1 evro, tako da ga je vedno lepo najdeti v tošlu, včasih se pa rad tudi skrije. Le kaj se skriva in nejša prihaja v Kul jutro.

Stumbling in, cool jutro, dobro jutro vam želim na 8. juni. Glasbeni koledar te dni kar poka po šivih od vseh rojstnih dni. Včeraj bi praznoval princ, danes praznuje mladi George Ezra. 66 let pa je dopolnil tudi Mick Hucknall, prepoznavni glas skupine Simply Red. Letos izide tudi njihova nova zbirka Recollections, ob kateri Mick v intervjujih obuja 40 letja uspešnic skupine Simply Red. In ta glavna med njimi je tudi tale Something Got Me Started.

0: Za kuhinje pritisnite 1, za belo tehniko pritisnite 2, za servis in rezervne dele pritisnite 3, za hladilno in klimatehniko pritisnite 4. Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in Dramljami je od danes vzpostavljena nova prometna zapora. Na 7-kilometrskem odseku bo promet potekal po eni polovici avtoceste. Zaprta bosta tudi izvoz in novoz slovenske Konice. Zapora je predvidena do konca avgusta, vse do takrat je pričakovati zastoje. Na Zaloški cesti v Ljubljani pa so včeraj okoli 18. ure oropali bencinski servis. Po doslej zbranih obvestilih je neznanec vstopil v prodajalno in s pištolo od uslužbenca zahteval denar. Iz blagajne je nato vzel nekaj bankovcev in pobegnil. Policija roparja še išče. Nemec Aleksander Zverev je zmagovalec teniškega turnirja za Grand Slam na odprtem prvenstvu Francije. Na igriščih Roland Garros je v finalu upravičil vlogo favorita ter s 3-2 v nizih premagal Italijana Flavia Cobolija. Za 29-letnega Zvereva je to prvi naslov na turnirjih velike četverice.
0: Sanjate o poletnih avanturah, o pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Zlatarstvo moči.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Zlatarstvo moči.
0: Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in kino. V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia. Simpatično kaotična zgodba, prepletena z legendarno skupino ABBA. Mamma Mia v Drive-in kinu v petek 12. junija ob 21. Vstopnice na kino-bezigrad.si.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarnost. Razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
2: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki. Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
9: Zastoji praktično na vsakem ovinku, zaradi jutranje prometne konice je promet povečan in upočasnen na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil proti Avstriji, 2 kilometra dolga kolona, pa med priključkoma Brnik in Brod proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti pred počivališčem Rabar Komanda proti Kopru, na posameznih odsekih med lokacijami in Brezovico proti Ljubljani in pa na Dolenjski avtocesti pred priključkom Grosuplje vzhod proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti med priključkom Šmartno in počivališčem Povodje proti Karavankam. Previdno in strpno. Nič 80-106-4 pa naša brezplačna številka, če opazite že kaj.
0: Ekspres vreme.
9: Zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah kratkotrajna megla, čez dan pa sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva podobno, sončno, ampak s plohami popoldne oziroma proti večeru. Trenutno pa imamo Logatcu 14, Kranju in Ljubljani 18, na slovenski obali 22 stopinj.
10: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
13: Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload. Vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
12: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdičuma.
9: Dobro jutro ob 8. Prometna konica še vedno na udaru, zato je čas za ta pravo glasbo za na pot. Prihaja ljubitelj podeželja Joe Cocker, Could You Be Loved. Dobro jutro.

Stevie Wonder, ponedeljek, cool jutro in medtem, ko se mi drenjamo v avtih, kolesari švigajo mimo, razen profijev, ki jih ni bilo neki časa na spregled, ker številne kolesarske ekipe zdaj sicer že počasi zaključujejo višinske priprave na dirko po Franciji. Novice o stanju Pogačarja pa so prišle kar iz nasprotnega tabora, kjer ga občudujejo oddaleč in se ga kar mal bojijo. Štirikratni zmagovalec Tura in dvakratni svetovni prvak Tadej Pogačar je po mnenju kolesarjev Bore namreč odlično pripravljen. Izgubil naj bi tudi precej kilogramov, tako da videti je precej hiter in suh, tako da letos bo zopet rock'n'roll spremljati naše, sploh Pogačarja. Srečno!

First time, Damjano David. Kul jutro pa prihaja njegov idol, en najbolj vročih moških iz 90-ih, Ricky Martin. Leta se je Ricky nastopil kot posebni gost na Super Bowlu skupaj z Bad Bunnyjem in Lady Gago, kar je bil eden najbolj gledanih glasbenih spektaklov leta. Zdaj pa k pesmi, po zaslugi katere smo takrat skurili kar nekaj kalorij zaradi divjega ritma, kjer moš kar sukat boke. Undo stres, Marija.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Opozicijske stranke bi lahko skladno z napovedjo premijeja Janeza Janše ta teden na mizo dobile ponudbo partnerstva za razvoj. Roko sodelovanja ponujemo vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije, je napovedal Janša. Ob tem lahko računa, da bo v partnerstvo vstopila vsaj stranka Resnica. Jug Filipinov je danes prizadel potres z magnitudo 7,8, izdano je bilo opozorilo pred cunamijem, prihajajo že prva poročila o smrtnih žrtvah in ranjenih. Nočno tresenje tal na Hrvaškem pa so čutili tudi ponekod na naši obali. Malo po 3. uri zjutraj so se izmografi blizu Novigrada zaznali potres z magnitudo 3,1. Potres so čutili prebivalci Kopra, Izole, Portoroža in okoliških naselij. Naši nogometaši so včeraj v Varaždino igrali še drugo junijsko prijateljsko tekmo. Proti Hrvaški so izgubili z 1-2. Odločilni gol je padel povsem na koncu.
3: Zelo sem zadovoljen s tekmo, seveda nisem zadovoljen z rezultatom. Kako so se borili od prve do zadnje minute, tako da edino grenki preokus je, da smo na koncu v zadnji minuti bili gol.
2: Tako selektor Boštjan Cesar.
4: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radio Ekspres, naštela nekaj.

0: ACS.
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Greš danes na Šmarno?
3: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
2: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
4: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
5: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov?
6: Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3.
5: Doživite čar življenja z znamko Miele na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Miele Experience centru Ljubljana.
6: Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na miele.si.
7: 3, 2, 1...
8: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenu in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
12: Inovativna, drugačna, z dušo.
13: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
14: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
15: Na Mimovrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
16: Ekspres promet.
17: Še vedno je jutranja prometna konica, promet je povečan in upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah v mestna središča. Tudi na gorenjski avtocesti so še vedno zastoji med priključkoma Vodice in Brod proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani, na primorski avtocesti pred počivališčem Rabar Komanda proti Kopru in na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti so zastoji pred priključkom Grosuplje vzhod proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
19: Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
17: Vreme. Zjutraj imamo po nekaterih kotlinah in dolinah kratkotrajno meglo, čez dan pa bo sončno, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo podobno, večji del dneva bo sončno, ampak s plohami popoldne oziroma proti večeru. Trenutno pa imamo v Ljubljani 18, Celju 19, Kranju 20, v Ankaranu 23 stopinj.
20: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
21: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
22: Bodite aktivni že v cool jutru. Elotrans Reload. Vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
23: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
21: Radio Express. Cool jutro. In Urška, Majdi, Tuma.
17: Pol devetih, mogoče čas za zajtrk ali pa za kavico, za globok vdih, za napisati prijazen SMS najboljšemu prijatelju ali pa prijateljici, glede na to, da je danes dan najboljših prijateljev. Ob tem pa si prvoščati najboljšo glasbo. Jimmy Cliff prihaja za super začetek dneva. I can see clearly now. You

St. Elmo's Fire, John Power, to je cool jutro in mogoče čas za malco. Zakaj si ne bi privoščili nekaj ekološkega? Trg ekoloških živil v Sloveniji raste, tako je pokazala raziskava, večina vprašanih pa si ob tem želi večjo ponudbo ekoloških živil. Se strinjam, ampak a sploh vemo, kaj to je, ker ni vsaka eko stvar res ekološka. Ekološka živila so tista, ki so pridelana brez uporabe sintetičnih pesticidov in umetnih gnojil in tako ima zelen evropski ekološki znak. Ena dobra ideja za malco, rock and band vejo, kaj dober, ekološke jagode in fair trade, čokolada. Mm-hmm.

najboljša glasba 80-ih, 90-ih.

Loverboy, Billy Ocean, Cool jutro na 8. juni. Glasbeni koledar je te dni res pester, včeraj bi praznoval nepozabni Prince in Tom Jones, danes pa svoj jubilejni 75. rojstni dan praznuje pevka, ki zveni, kot da jo je ljubezen že res izčrpala in poje na nitki nekega prepada, legendarna Bonnie Tyler in Total Eclipse of the Heart.

0: Iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si. Ekspres novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. 8. junij je dan Primoža Trubarja, na ta dan se spominjamo začetnika slovenskega knjižnega jezika. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnjih prizadevanj, je v poslanici ob dnevu Primoža Trubarja zapisala predsednica države Nataša Pirc-Musar. Izrael je danes napadel cilje v Iranu, potem ko je ta sinoči izstrelil več raket na Izrael. Slednji je sicer vse rakete prestregel, tako da žrtev ni bilo. Iran med tem obstreljevanje nadaljuje tudi danes, ko je proti Izraelu poletela raketa tudi izjemna. Ameriški predsednik Donald Trump je izraelske oblasti pozval, naj se vzdržijo povračilnih napadov. Spremljevalnim programom, katerega del so tudi gostovanje gledaliških skupin iz tujine, se danes v Mariboru začenja 61. festival Borštnikovo srečanje. Slovesno odprtje bo sicer v petek, dan zatem bo začel teči tudi tekmovalni program.
2: Poletje!
0: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
3: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30. Ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang.
11: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
12: Greš danes na Šmarno?
13: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
12: Si jaz posodim Kraft? To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
11: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
0: Ekspres promet.
14: Zastoji so se večinoma sprostili, so pa še na Štajerski avtocesti pred priključkom Krtina proti Ljubljani, pa na Gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, še en kilometer kolone je ostal, na Primorski avtocesti pa pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru in na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na cesti Tržič-Ljubelj pa je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Nič 80-106-4. Če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rovškova Ljubljana.
15: Ekspres vreme.
14: Zjutraj imamo po nekaterih kotlinah in dolinah kratkotrajno meglo, čez dan pa bo sončno in poletne temperature od 26 do 31 stopinj. Jutri bo podobno, večji del dneva bo sončno, ampak popoldne oziroma proti večeru pa lahko pridejo plohe ali nevihte. Trenutno pa imamo v Ljubljani in Domžalah 19, Kranju 20, Novi Gorici 24, Kopru 25 stopinj. Je pa v teh dneh mogoče s prostim očesom opazovati Venero in Jupiter, tako da, če boste imeli čas za pogled v nočno nebo, si dajte privoščiti ta spektakel.
6: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
15: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
16: Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload. Vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
15: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdi Tuma.
14: Dobro jutro, želim ob 9. In čas, da nekomu polepšamo tale začetek tedna z možnostjo, da dobi zaston shopping za 1000 evrov v trgovinah City Parka. Najprej pa trojček najboljše glasbe za ogrevanje. En najuspešnejših duetov pop glasbi prihaja Island in the Stream, Kenny Rogers in Dolly Parton. Jutro!

0: the one, Robbie Williams, to je Cool Jutro in si upate igrati z mano, kaj se kaj kupi v trgovinah City Parka, splača se, lahko pridete v finale za 1000 evrov, prijavite se na radioexpress.si, z mano pa je že Aleksander.
1: Radio Express predstavlja Express Shopping, 60 sekund do 1000 evrov.
0: Aleksander, a ste za en shopping? A? A?
2: Ja, ja.
0: Kdo sploh prvost nakupuje? Kdo je tist, ki hod v shopping? Aha, se pravi, ste en tipičnih moških, ki grejo z nakupovalnim načrtom, da ok, zdaj rabam to in grem samo v to trgovino, nikamor drugam.
2: Ja, tak, večinoma je tak, ja.
0: Ok, imava 60 sekund časa.
2: Ja.
0: Če boste danes pravilno odgovorili, kaj bi kupili v določenih trgovinah City Parka, je za 20 evrov desetakov že vaših.
2: Ja.
0: Ok, pa začniva. Trgovina Primark.
2: Majica, neka.
0: Pandora.
2: Ogrlica.
0: Ja, super. Kiko Milano.
2: Make-up.
0: Lego Store.
2: Ja, Lego kocke.
0: Ok, vsi jih imamo radi, ne? Half Price.
2: Srajcu,
0: aha. O, super. Xiaomi.
2: A ja, telefon,
0: ja,
2: televizija.
0: Ja, super, še malo nam manjka. Ok, H&M.
2: Plača.
0: Super, Zlatarna Celje.
2: Prstan.
0: Dobar, super, prstan. Še ta zadnja. Lao Lao.
2: Mrzli jogurt.
0: Aleksander, uspelo je.
2: Pomajo.
0: Ja, čestitke. Evo, ste v finalu za 19. junija za Jurija evro desetaka, 20 evro desetaki za City Park ste pa že dobili. Čestitke.
2: Dobro, hvala.
0: Ste veseli?
2: Ja, zelo, ja.
0: Ok, Aleksander, lep dan še naprej. Srečno.
2: Dobro, hvala. Adio.
1: Express Shopping. 60 sekund do 1000 evrov. Le na

0: Izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Tramljami je od danes vzpostavljena nova prometna zapora. Na 7-kilometrskem odseku bo promet potekal po eni polovici avtoceste. Zaprta bosta tudi izvoz in uvoz Slovenske Konice. Zapora je predvidena do konca avgusta, vse do takrat je pričakovati zastoje. Jug Filipinov je danes tresel močan potres z magnitudo 7,8. Po zadnjih podatkih je umrlo najmanj 15 ljudi, okoli 130 je poškodovanih. Z območja poročajo o obsežni škodi tudi o porušenih stavbah. Začenja se tradicionalni festival Juni v Ljubljani, ki bo vse do 21. junija vabil v Park Zvezda in na Kongresni trg na številne brezplačne dogodke. Festival bo ponudil popotovanje v svet glasbe, plesa in gledališča. Najmlajšim pa bodo ves čas festivala čez dan na voljo številne predstave ter ustvarjalne delavnice, v Park Zvezda pa jih bo vabilo tudi festivalsko igralo.
0: Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
2: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
4: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
8: A je to film ali se sosed spet tušira?
9: To pa je film. Ne glej

0: ali na lorexcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
1: Ekspres promet.
2: Opozorilo: na cesti Tržič-Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Nesreča pa se je zgodila na cesti Koper-Izola, promet je oviran na izvozu Izola iz smeri Ljubljane. Na štajerski avtocesti so zastoji pred priključkom Domžale proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, en kilometer dolga kolona je, na primorski avtocesti pa so zastoji pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Nič 80-164, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno pot.
3: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Visit idria.si. I feel Slovenia.
1: Ekspres vreme.
2: Po nekaterih kotlinah in dolinah kratkotrajna megla, ki pa se že počasi dviguje, čez dan pa bo sončno in kar poletne temperature od 26 do 31 stopinj. Jutri pa bo večji del dneva sončno, splohami popoldne oziroma proti večeru. Trenutno pa imamo v Ljubljani 19, Kranju 20, Kopru 25 stopinj.
0: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Bodite aktivni živ kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdi Čuma.
2: Dobro jutro, ljubi Slovenci. Danes je dan Primoža Trubarja, očeta slovenskega knjižnega jezika. Njegov portret imamo na kovancu za 1 evro in vedno ga je lepo videti, ne? Ali pa dat naprej brezdomcu. V kul jutro pa trojček najboljše glasbe začenja ena lepših balad iz 80-ih, Heart in Alone.

Maybe you're the problem. Ava Max na sončen ponedeljek, poletne temperature so nazaj in kam se da iti že kopat? Osrednje mestne točke v prestolnici za rekreacijo, za sprostitev, za športno plavanje so recimo Kolezija, Velče in športni center Ilirija. Jutri pa več opcij o cenah in kako je poskrbljeno za varnost, o tem jutri v Kul jutru. Do tokrat pa nazaj k najboljši glasbi. Prihaja naš Tomaž, ki je po vikendu vas počit in se bomo vsi lahko nalezli njegove dobre energije. Kot kakšna dobra diskoteka iz 80-ih prihaja Modern Talking in Brother Louie.

0: Za kuhinje pritisnite 1, za belo tehniko pritisnite 2, za servis in rezervne dele pritisnite 3, za hladilno in klimatehniko pritisnite 4. Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je v petek razpisal rok za zbiranje podpisov volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pobudniki referenduma nasprotujejo noveli, ker ta ukinja možnost pritožbe na ustavno sodišče zoper domnevno nezakonito ustanovljene parlamentarne preiskovalne komisije in njihove sklepe. Kolesari so se v okviru tekme Red Bull Goni Pony konec tedna spet spopadli z gorskim prelazom Vršič. Ponovič je izstopal Luka Kovačič, ki je kar za minuto in 31 sekund izboljšal svoj lanski rekord. Ta zdaj znaša 37 minut in 39 sekund. Tekmovanje, ki poteka od leta 2015, združuje šport, nostalgijo in retro vzdušje. Na Japonskem pa so zaradi opažanja medveda zaprli vseh 94 osnovnih in srednjih šol. Žival so večkrat opazili v bližini stanovanjskih naselij, industrijske cone in mestnega središča, zato so oblasti prebivalce pozvali k previdnosti. Policija in lovci medveda še iščejo, medtem ko na Japonskem letos beležijo rekordno število opažanj medvedov.
2: Hvala lepa, naslednje novice čez eno uro.
3: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
4: Natikače za na plažo.
3: V Lego Storu.
5: Ja, kocke za domovga.
3: V Zlatarni Celje.
4: Poročni prstan.
3: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni. Na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičoma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Še prej pa se prijavite na radioexpress.si. Ekspres Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Van Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
9: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
3: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si. Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohod ob reki .si.
10: Ej, a tvoja kaj vleče?
11: Je bolj slabo.
10: A res, moja pa ful.
12: Ja, kjero pa imaš?
10: Ja, si kabo.
3: Kuhinske nape si kabo. Vlečajo že več kot 30 let.
13: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
3: Ekspres promet.
2: Predor Ljubelj je še vedno zaprt zaradi tehničnih težav, no zastoj pa na primorski avtocesti pri Postojni smeri proti Kopru skoraj 10 minut zamude.
3: Vreme.
2: Lepo vreme, večji del dneva bo danes sončno in precej toplo, se bodo pa jutri proti večeru v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte. Najvišje dnevne temperature danes marsikje do 30.
14: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, Antiseptik številka ena za rane.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: E

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: In Tomaž Okorn.
2: Dobar dan, dragi poslušalci, sončen pozdrav z Expressa in hvala naši jutranici Urški za odličen uvod v nov teden. Pri Urški predvsem cenim njeno dobro voljo, energijo in lepo izražanje, ker enostavno ni takšna kot druge voditeljice na kakšnih komercialnih radijih, ki svinjajo slovenščino in zato ne poslušam več drugih postaj, razen Expressa, no pa nacionalnega radija. Moram to povedati, konc koncev je danes 8. juni, dan Primoža Trubarja, utemeljitelja slovenskega knjižnega jezika in vsaj javni govorci moramo pa tudi čuti določeno odgovornost do slovenščine, a ne? Se strinjate? Annie Lennox, Walking on Broken Glass.

0: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
1: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov? Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3. Doživite čar življenja z znamko Mile na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Mile Experience centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na mile.si.
2: 3, 2, 1... Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
1: Span Center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547, z vami že 40 let.
4: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
1: Močnik. Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku. Ekspres promet.
5: Na primorski avtocesti 10 minut zamude v smeri proti Kopru, oziroma kar 15 minut zastoje pred Postojno. Na poti proti Avstriji, če greste čez Ljubel, pa ne bo šlo. Ljubel je zaradi tehničnih težav na avstrijski strani zaprt.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
7: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
1: Ekspres vreme.
5: Danes in jutri večinoma sončno in toplo, tudi do 30, trenutno v Ljubljani 24 stopinj, jasno vreme imamo, stopinja manj v Radovljici.
8: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: 2 minuti do pol enajstih, gremo z glasbo 80-ta, tule je MC Hammer in... Nekaj drugega ne bi mogel zavrteti, že skoraj ne. You can't touch this. Potem pa Muff, naj si je v očeh. You can't touch this.

Sinead O'Connor in Nothing Compares to You na Radio Express. No, da Slovenci ne znamo igrati nogometa, se je spet pokazalo v teh dneh. Najprej nismo premagali Cipra, včeraj so nas premagali še Hrvatje. No, predlagam, da nogometaši spijo kakšen kozarček ali dva, potem se lažje igra. Ja, to dokazuje slovenska vinska reprezentanca, tudi to obstaja, ja. Na 8. evropskem prvenstvu vinarjev v nogometu v Toskani si je slovenska vinska reprezentanca priborila še 5. naslov. Bravo, v finalu so Slovenci premagali Italijane. Sprejem prvakov pa bo v sredo, tako kot se spodobi, pred najstarejšo vinsko trto v Mariboru. Dor ne skače, ni Slovenc. Dor ne pije, tudi ne.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Državni zbor bo jutri na izredni seji odločal o noveli zakona o državni upravi, ki zaradi reorganizacije vlade na novo ureja poimenovanje ministrstev, njihove pristojnosti in sedeže. Poslanci bodo glasovali tudi o tem, ali se spremembe zakona o delovnih razmerjih in lokalnih volitvah obravnavajo po skrajšanem postopku, kar je sprožilo razpravo med koalicijo in opozicijo. Na železniški postaji Penn Station v New Yorku je bilo v napadu z nožem ranjenih 6 ljudi, eden huje. Policija je osumljenca aretirala, motiv napada še ni znan. Incident se je zgodil v času povečanih varnostnih priprav pred finalom lige NBA in začetkom svetovnega prvenstva v nogometu, zato so oblasti dodatno zaostrile varnostne ukrepe. V Sredozemskem morju so potopljači prvič pod vodo posneli odraslega velikega belega morskega psa. Redko srečanje se je zgodilo med Sicilijo in Tunizijo med akcijo odstranjevanja ribiških mrež. Strokovnjaki pa udarjajo, da je posnetek izjemno pomemben za raziskovanje te redke in kritično ogrožene vrste. Čeprav velja veliki beli morski pes za potencijalno nevarno vrsto, je bil v tem primeru miren in ni kazal znakov agresije.
3: Hvala, naslednje novice čez eno uro.
4: A je to film, ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Ste imeli naporen delovni dan. Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
9: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
11: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
12: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
13: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Ekspres promet.
3: Še vedno je zaprt predor Ljubelda, primorski avtocesti pa ostaja zastoj pred Postojno v smeri proti Kopru za muda dobrih 10 minut.
14: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
1: Vreme.
3: Sončno in že skoraj 25 stopinj, čez dan do 30, tudi jutri večji del dneva. Sončno na sredo pa že bolj oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.
15: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Plus.

0: Intervić, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Točno 11, upam, da ste dobro začeli. Nov teden, še štirikrat spat, pa bo vikend, zdaj lepa 80. zasedba Status Quo. In the Army Now.

Kar je bilo z nami, Biliv na Radio Express. A greste vi tudi na kolo, kadar je nedelja tako sončna, kot je bila včeraj? No, v Sloveniji kar nekaj čudovitih kolesarskih poti, namenjenih tudi družinam, naprimer Jesenice Kranjska Gora. Zdaj se bo pridružila še kolesarska povezava Bled Bohinj. Gradnja te povezave naj bi bila namreč končana še ta mesec. Lepo, mi pa zdaj le za volan. The Cars je bila ameriška rock skupina ustanovljena v 70-ih, tole pa nepozaben hit 80-ih, Drive.

0: за вас.
1: Найбольше.

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
0: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohodobreki.si.
4: Folk ne ve, kva, koliko je to debes, ko pridem v štacuno Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
6: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Auto Center na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
0: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang. Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si. Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Ekspres promet.
7: Še vedno je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Zastoj nastaja na primorski avtocesti med Duncem in Ravbar komando proti Kopru. Zamuda tam približno 15 minut, no pa tudi pri priključku slovenske Konice na štajarske avtocesti v smeri proti Ljubljani zaradi del in, ker je lepo vreme, danes tudi nekaj zastojev na relaciji Lesce-Bled.
8: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji.
9: Razstave, sejem, kulinarika in glasba.
8: Doživite Idrijsko čipko.
9: Visit idrija.si. I feel Slovenija.
0: Res vreme.
7: Danes in jutri sončno in ja, kar vroče bo že čez dan, okrog 30, trenutno v Ljubljani 25 stopin in stopinje manj v Kranju.
10: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
0: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: In sledi Ekspres Trojček, danes je državni praznik, žal sicer ne dela prost dan, spominjamo se Primoža Trubarja, utemeljitelja slovenskega knjižnega jezika, in zato je prav, da Ekspres Trojčku namenimo nekaj prostora dobrim slovenskim skladbam, tudi z odličnim besedilom. Skupina Panda bo z nami Sive ceste, še prej bomo slišali Lipkeja, najprej pa Nina Pušlar, Ekspres Trojček in tri slovenske iz čiste trme.
0: Ekspres Trojček.

0: tokratnem ekspres stročku smo pisali slovensko zgodbo, kot je rekel Nipke pred kratkim v pesmi 22.10. Tistega leta noben več ne bo govoril slovensko in zato ga skrbi za materni jezik in jaz ga podpiram pri teh njegovih prizadevanjih, kot je v šali rekel, ne, mladi treba engageati za lepo rabo slovenščine.
1: To je bil Ekspres Trojček, vaš najljubši trojni užitek.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Janez Janša je po nastopu nove vlade predlagal, da bi opozicijske stranke sodelovale pri pripravi zakonov že v zgodnji fazi kot del partnerstva za razvoj. Ta pa je do pobude zadržana in dvomil njeno iskrenost, medtem ko je stranka Resnica bolj odprta za sodelovanje. Janša pa udarja, da gre za prostovoljno sodelovanje za reševanje ključnih državnih vprašanj, opozicija pa opozarja na vsebinska razhajanja in politično nezaupanje. Iran trdi, da so ZDA odgovorne za nadaljevanje spopadov z Izraelom, saj naj bi bila izraelska dejanja povezana z ameriško politiko. Ob tem Iran poudarja, da diplomatski pogovori z ZDA prek posrednikov še potekajo, čeprav jih nove vojaške zaostritve otežujejo. V regiji se nadaljujejo medsebojni napadi. V muzeju skupine The Beatles v Liverpoolu so razstavili risbe, ki jih je član legendarne zasedbe John Lennon ustvaril za videospot njihove skladbe I Feel Fine iz leta 1964. Risbe vsebujejo posamezne besede in fraze iz besedila, skladbe, ki jih je mogoče sestaviti v celotne stavke. Zbiralec je risbe posodil muzeju, kjer bodo na ogled še nekaj mesecev, čeprav jih namerava kasneje prodati.
3: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
4: 3, 2, 1. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje, in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Na mimo vrste je nakupovanje lažje. Izberite LeanPay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimo vrste.
6: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si, in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
8: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in kino.
12: V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia. Simpatično kaotična zgodba, prepletena z legendarno skupino ABBA. Mamma Mia v Drive-in kinu v petek 12. junija ob 21. Vstopnice na kino-bezigrad.si.
13: Ekspres promet.
14: Predor Ljubelj je še vedno zaprt zaradi tehničnih težav na avstrijski strani, pred Postojno pa je na primorski avtocesti v smeri proti Kopru zastoj, ki vzame približno 10 minut, no zdaj zastoj zaradi del spet tudi na štajerski avtocesti in sicer pri počivališču Tepanje v smeri proti Ljubljani je 5 km dolg zastoj in zamuda zdaj dobrih 15 minut.
13: Vreme.
14: Prijetno vreme, temperatura že nad 25 do 30, pušil termometer danes, večinoma bo sončno, jutri podobno vreme.
15: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo, o tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Play.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Pozdrav vsem, poldne ura. Kar težko je bo startati v nov teden, ne? Sploh če ste bili včeraj na dirki Formule 1 v Monaku, mislim, jaz sploh nisem našel prostora, da bi kje parkiral svojo jahto v književini. Haha, slabo šala, gremo k najboljši glasbi 80-im. Jermaine Jackson in Piazza Dona sta tole nepozorna. Wondering begins to fall.

Design na Radio Express. Pravijo, da je to pevka, ki ima pod Janis Joplin najbolj značilen in strasten glas v rock'n'rollu. Škotska pevka Bonnie Tyler danes praznuje 75. rojstni dan. Čestitke in veliko zdravja, predvsem v zadnje čase je bilo kar nekaj zaskrbljujočih novic. Lost in France, Bonnie Tyler.

0: će vam damo 1000 euro desetakov za nakupe u City Parku. Kaj bi recimo kupili u Humaniku?
1: Naptikače za na plažo.
0: U Lego Storu.
2: Ja, kocke za Tamauga.
0: U Zlatarni Celje.
1: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo da ste pripravljeni na igro, u kateri vam bosta Klemen Bučan i Nurška Majdić-Uma. Voditelja Kul Jutra Radija Ekspres naštevala trgovine u City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati kaj bi u njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija u žrebanju za kar 1000 euro desetakov. Še prej pa se prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Ureznine, odrgnine, opekline? Midigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Midigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
3: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
4: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070 999 ali obiščite klemavit.si.
5: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
3: Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in Kino. V petek

0: madžarski strani, še vedno tudi zastoji na štajerski avtocesti, tole se bo spet treba navaditi. 20 minut zamude je pred počivališčem Tepanje v smeri proti Ljubljani. V ljubljanskem koncu je videti vse v redu, na voznici ni kakšnih zastojev, je pa na primorski avtocesti še zastoj pred Postojno v smeri proti Kopru zaradi dela.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Vreme. No, teden začenjamo z lepim sončnim poletnim vremenom, temperature bodo šle do 30 danes. Trenutno v Ljubljani 26, jasno, stopinja manj po Kranju.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Intervici, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Vesoljsko podjetje SpaceX bo konec tedna začelo kotirati na njurški borzi Nasdaq, kar bo nov menik za ameriški kapitalizem, kajti to bo največja začetna javna prodaja delnic v zgodovini. Mi gremo zdaj le tudi v vesolje do Lune in nazaj skupino Savage Garden. Evo, do Lune gremo, na mono pa niti do Avstrije trenutno, kajti predor Ljubelj bo zaradi tehničnih težav na avstrijski strani dlje časa zaprt.

0: za vas.
1: Najbolje
2: hite.
1: Mlada angliška pevka Olivia Dean se je vrnila s hitom Man I Need.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Državni zbor bo na jutrišnji izredni seji po nujnem postopku odločal o noveli zakona o državni upravi. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je povedal, da pričakuje normalno diskusijo brez dvojnih meril.
3: Pričakujem samo eno normalno diskusijo. Brez dvojnih meril, s tem, da smo vsi dovolj samokritični, da se zazremo vsak sam vase in da ugotovimo v prvi vrsti lasten greh, da bi lahko očitali druge grehe drugim.
2: Tako Stevanovič, poslance čaka tudi glasovanje o odločitvi kolegija, da se predlog sprememb zakona o delovnih razmerjih in zakona o lokalnih volitvah obravnavata po skrajšanem postopku. Nedavno se je na parkirišču ene od gospodarskih družb na območju Mosta na Soči zgodila tragična nesreča. Moški je padel z viličarja na asfalt in utrpel hude telesne poškodbe. Nemudoma so ga začeli oživljati, vendar je zaradi hudih poškodb umrl. Kolesarska povezava Bled-Bohinj skozi Sotesko še ni uradno zaključena, saj projekt še vedno čakajo zadnja dela in varnostne ureditve. Če bo konec junija uspešen tehnični pregled, bi lahko bila steza predana v uporabo v začetku julija. Kljub temu je del trase že zgrajen in ga nekateri kolesarji že uporabljajo, čeprav uradno še ni povsem dokončan.
4: To bo lepa tura. Hvala, naslednje novice čez eno uro.
5: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
6: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov? Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3. Doživite čar življenja z znamko Mile na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Mile Experience centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na mile.si.
7: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
9: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
6: Močnik. Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
11: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
12: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
13: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
14: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
1: Ekspres promet.
4: Predor Ljubelj je spet odprt in prevozen na štajerski avtocesti zastoji pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani za zamuda od 15 do 20 minut. Med priključkom Dramlje in predorom Pletovare proti Mariboru pa je zamuda od 10 do 15 minut. Na primorski avtocesti zaradi del pred Postojno zastoj v smeri proti Kopru zamuda skoraj 15 minut.
6: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Porsche Roškova Ljubljana.
1: Ekspres vreme.
4: Poletno vreme, v osrednji Sloveniji bodo najvišji dnevne danes in tudi jutri blizu 30, sončno bo, na sredo pa občasne krajevne plohe in nevihte.
15: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Plus.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio
1: Ekspres. Ekspres med delom. In sledi skladba, ki ste se jo mogoče zapeli zjutraj, ko ste šli v službo. Manic Monday Bengals. Ampak razpoloženje zdaj že boljše, ne? 13. ura, tako je že za nami, pred nami pa sončno, ponedeljkovo popoldne. Izkoristite ga tudi za kakšen sprehod.

0: lahko rečemo, da se je danes začel lov na glavno nagrado 1000 evrov v desetakih. In takole gre nagradna igra. Voditelja Kul jutra, Klemen in Urška, vam naštevata trgovine City Parka. Vi morate za vsako povedati, kaj bi tam kupili in tako že dobite za 20 evrov v desetakov. No, recimo, danes je to uspelo poslušalcu Aleksandru. Poslušmo.
1: Trgovina Primark.
2: Majica, neka.
1: Pandora.
2: Ogrlica.
1: Ja, super. Hiko Milano.
2: Make-up.
1: Lego Store.
2: Ja, Lego kocke.
1: Half Price.
2: Srajcu.
1: O, super. Xiaomi.
2: A ja, telefon, ja, televizija.
1: Ja, super, še malo nam manjka. Ok, Houndem.
2: Plače.
1: Super, Zlatarna Celje.
2: Prespan.
1: Še ta zadnja, Lao Lao.
2: Mrzli jogurt.
1: Aleksander, uspelo je.
0: Bravo, in Aleksander je dobil za 20 evrov desetakov, ampak predvsem je pa v finalnem žrebu 19. junija bomo nekomu podelili za 1000 evrov desetakov. Čim prej se prijavite na radioexpress.si, jutri nadaljujemo lov na telih 1000 evrov.
3: Express Shopping. 60 sekund do 1000 evrov. Le

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Bodite aktivni živ kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
0: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Korita?
6: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
9: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
10: Gostišče Portal na Zaloški 110.
11: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Ekspres promet.
12: Zastoj nastaja na štajerski avtocesti pred slovenskimi konicami proti Ljubljani, zamuda 15 minut, no pa tudi med priključkom Dramle in predorom Pletovare proti Mariboru in pa na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopro. Srečno vožnjo!
13: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji.
14: Razstave, sejem, kulinarika in glasba.
13: Doživite Idrijsko čipko.
14: Visit idrija.si. I feel Slovenija.
0: Ekspres vreme.
12: Popoldne bo prevladovalo sončno vreme, najvišje temperature blizu 30, tudi jutri večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik.
5: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
0: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Express med delom vam prinaša Center Vič.

0: na Radio Express.
1: Čeprav je demenca bolezen in nenormalen del staranja, z njo mnogi velikokrat tudi iz predsodka opredeljujejo sklepni del življenja. Bolezen ne prizadene zgolj obolelega, marveč celotno družino. V Sloveniji z demenco živi okoli 47 tisoč ljudi. Ob 17.15 na nacionalki Ah, ta leta, živeti z demenco. Na TV Kino ob 17.50 komedija iz leta 2017 Umor na Orient Expressu. V glavnih vlogah Penelope Cruz, Michelle Pfeiffer in Judi Dench. Na programu Sinestar Premier 2 pa filmska uspešnica 90-ih Mali Buda. V glavnih vlogah Keanu Reeves in Bridget Fonda ob 16.15.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. 52-letni Slovenec je v soboto pozno zvečer na državni cesti blizu Novigrada na Hrvaškem zaradi neprilagojene hitrosti v nepreglednem ovinku izgubil nadzor nad vozilom. Trčil je v zaščitno ograjo mostu, jo prebil in zapeljal v morje, kjer je umrl. Okoliščine nesreče še preiskujejo. V stranki Resnica doslej še niso prejeli ponudbe za partnerstvo za razvoj, ki jo je napovedal Janez Janša, si pa želijo partnerstva, ki bi jih potisnil še bolj v opozicijo, je povedal predsednik stranke Zoran Stevanović. Predvideva, da bodo predlog dobili jutri in se glede na usklajenost s programom v podpisu odločili na sestanku poslanske skupine. Na Vipavskem pa je nastal projekt Zgodbe vipavskih žensk, v katerem so razvili pohodniške in kolesarske poti med Vipavsko dolino, Gorico, Trstom in Idrijo. Poti temelijo na resnični zgodbah žensk, ki so v preteklosti peš nosile kmetijske pridelke v mesta in s tem preživljale družine. Projekt danes oživlja to dediščino skozi turizem ter obiskovalcem ponuja spoznavanje zgodovine prostora na avtentičen način skupaj z lokalnimi ponudniki o poti.
3: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovino v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite zapisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
4: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica ali dvom?
5: Son.
4: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
5: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
4: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
6: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500 15 87.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
1: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohodobreki.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
10: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
1: Ekspres promet.
12: Zastoji so na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, tam je zamuda približno 20 minut, in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda 15 minut. Zastoji prav tako na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Na gorenjski avtocesti pa zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg približno 1 kilometer. Srečno in varno, če ki opazite še kakšno posebnost, kakšno oviro, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
1: Ekspres vreme.
12: Trenutno imamo jasno vreme v srednji Sloveniji, v tem trenutku 25 stopinj. Popoldne bo še naprej sončno, tudi jutri nas čaka sončen dan, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature jutri pa nekje od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 25 pa vse tja do 31 stopinj.
13: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
16: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
17: Radio Express popoldne.
18: In Kaja Grozina.
12: Dobar dan, minutka čez drugo uro na današnji 8. juni, dan Primoža Trubarja, ki velja tudi za državni praznik, ne pa tudi dela prost dan. Kar jaz absolutno protestiram, mogo bi biti. Je pa danes to dan najboljšega prijatelja ali pa najboljše prijateljce in seveda vsak dan je dan najboljše glasbe. In zdaj le zaštartamo z eno legendarno. Uživajte.
17: Radio Express.
19: Najboljša glasba.

Rod Stewart je bil tole, točno 12 minut čez drugo uro na 8. juni. A že od leta 2010 je 8. juni dan Primoža Trubarja, kar je tudi seveda državni praznik, ne pa dela prost dan. Za spominski dan avtorja prve knjige o slovenskem jeziku in pobudnika oblikovanja zavesti o enotnosti slovenskega kulturnega, jezikovnega in političnega prostora smo Slovenci izbrali domnevni datum njegovega rojstva v juniju 1508. Ja, kar nekaj let nazaj je že bilo to. Jaz pa vem, da v osnovni šoli sem zelo blestela v raznih spisih in vedno sem jih spisala zelo na dolgo in na široko in vedno sem dobila kakšno petico. Pri kakšnih tehničnih predmetih nisem bila tako uspešna, no? Ampak so me sošolci vedno zaparkavali, da zagotovo sem en tak tipkarski stroj na dveh nogah in da imam dan za Primožem Trubarjem, rojstni dan, sigurno nekaj pomeni. In jaz še danes verjamem, da zagotovo nekaj pomeni. Zdaj le gremo pa malček do zvezde. Do zvezd v resnici. Stars nas čaka.

0: poletje!
1: In čas za novo poletno garderobo za vso družino.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe. Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
3: 3, 2, 1.
4: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, usletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone, powering smarter industries.
5: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
2: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
7: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
8: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
9: Ekspres promet.
10: Na štajerski avtocesti so zastoji, in sicer med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru in med priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, tam je zamude približno 20 minut. Prav tako zastoji med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamude približno 30 minut. Zastoji prav tako na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in proti Kopru in na gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Srečno in varno še naprej, če pa vi opazite kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
12: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
10: Trenutno je jasno vreme, 26 stopinj imamo v tem trenutku v srednji Sloveniji, popoldne pa bo še naprej sončno, jutri pa bo večji del dneva prav tako sonce. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo, najnižje jutranje temperature, pa nekje od 11 do 17 najviše dnevne, pa od 25 pa vse tja do 31 stopinj.
13: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
15: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: dan več v letu podariti svojim najboljšim prijateljem. Tako da, če ne bo šlo danes, jih pa le kakšen drug dan v kratkem pocukajte z rokav, pa odpeljte na kakšen lušten izlet ali pa vsaj na kakšno dobro kavo. Radio
1: Express. Najboljša glasba.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zavod za zdravstveno zavarovanje je glede nepravilnosti na oddelku novomeške ortopedije ugotovil, da je bil čakalni seznam voden pomankljivo oziroma nepravilno. Ugotovili so 47 neutemeljenih na novo izdanih napotnic. Kmalu bodo zato podali predlog za prekršek. Sebastian Jeretič, ki v novi vladi vodi vladni urad za komuniciranje, je sporočil, da so odblokirali vse uporabnike, ki so bili v preteklosti na vladnih profilih blokirani.
3: Kaj smo jih odblokirali? Zato, ker to v končni fazi so profili države, ki mora biti odprta do državljanov, včasih tolerirati tudi kakšno preveč nesramno besedo, no, in v končni fazi to so vaši profili, mi smo tukaj za vas in zaradi tega v tem mandatu ne bomo nikogar blokirali, bomo pa, če bomo tako presodili, prijavili kakšen posamezen post.
2: Tako je Retič. Iran je naznanil konec napadov na Izrael, ob tem pa je izraelska vojska sporočila, da bo Teheran odgovoril še bolj ostro in odločnejše kot prej, če bi se napadi na Iran in jug Libanona nadaljevali. Še v Italijo, kjer so pri Vidmu odkrili nezakonito tovarno cigaret, eno največjih, kar so jih kdajkoli odkrili v Italiji. Dnevno je namreč proizvedla več kot 5 milijonov cigaret, zasegli so za kar 20 milijonov evrov tobaka, 7 ljudi pa so aretirali.
4: Ko greste v trgovino, a veste, kaj boste v njej kupili? Kakor kdaj, a ne? No, zdaj je čas, da se odločite, še preden stopite vanjo. Ker vam bosta Klemen Bučan in Urška Majdičuma, voditelja Kul jutra Radia Ekspres, naštela nekaj trgovin v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. In tako boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Zato začnite se pisati plonk listke in se čim prej prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Z nami spoznaj pristajanje. Ten okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
9: Zlatarstvo Močnik.
10: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
9: Zlatarstvo Močnik.
11: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
13: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
1: Ekspres promet.
14: V Ljubljani je na Celovški cesti v križišču severno-ljubljansko obvoznico močno oviran promet v obe smeri previdno. Zastoji pa so prav tako na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam je zamuda približno 30 minut. Zastoji prav tako na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji ter na glavnih regionalnih cestah Ljubljana-Trzin, Lesce-Bled. To je zaenkrat to, srečno in varno pot še naprej, če pa opazite kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Roškova Ljubljana.
1: Ekspres vreme.
14: Trenutno imamo 26 stopinj v osrednji Sloveniji in še naprej bo sončno, prav tako nas čaka jutri sončen dan, popoldne in zvečer pa bodo jutri predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature pa nekje od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 25 pa vse tja do 31 stopinj.
16: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Express. Ekspres popoldne.
17: In Kaja Grozina.
14: Dober dan, točno 2 minutki čez 3 uro popoldan in imamo evropske prvake. Slovenska vinska reprezentanca si je na 8. evropskem prvenstvu vinarjev v nogometu Vino Euro v Toskani priborila še 5. naslov, potem ko so nazadnje na domačih tleh slavili leta 2018. V finalu so po 11 metrovkah premagali domačine Italijane. Sprejem prvakov pa bo v sredo pred najstarejšo trto v Mariboru in jaz verjamem, da bo prav lušten in da bojo res dober zažural.
1: Radio Express.
6: Najboljša glasba.

0: z Radijem Ekspres.
1: Če vas mika večer kulture, filma in gledališča, je pred vami nekaj zanimivih možnosti. V Kinodvoru bo ob 19.30 na sporedu dokumentarni film Ples življenja. Režiser Siniša Gačić skozi intimno zgodbo dolgoletnega para odpira zahtevno temo prostovoljnega končanja življenja ter spremlja njuno soočenje z boleznijo, ljubeznijo in slovesom. Gre za ganljiv in razmisleka poln dokumentarec, ki odpira pomembna etična vprašanja. V mestnem gledališču Ljubljana pa bo ob 20. na mali sceni uprizorjena drama Izginjanje. Predstava prepleta zgodbi dveh družin, ki jo navidezno ločujejo različni svetovi, v resnici pa jo povezujejo skrivnosti, travme in vprašanja osebne odgovornosti. Gre za sodobno dramo o odnosih, družbenih pritiskih in iskanju lastne identitete. Ob 20. pa bo v drami na mali sceni na sporedu monodrama z naslovom Nemško življenje. Predstava temelji na pretresljivih pričevanjih nekdanje tajnice, ki skozi osebno zgodbo odpira vprašanja odgovornosti, molka in soočanja s temnimi poglavji evropske zgodovine. Ljubljana nocoj ponuja več razlogov za skok v mesto. Uživajte v večeru.

0: pa zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Bodite aktivni živ kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Greš danes na šmarno?
6: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
5: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
4: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
0: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov? Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3. Doživite čar življenja z znamko Mile na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Mile Experience centru Ljubljana. Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na mile.si.
7: Na Mimo vrste je nakupovanje lažje. Izberite LinPay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Klimavit. Kakovostni prezračevalni

0: In pa na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru in med priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Tam je zamuda približno 20 minut. In zastoj je prav tako na Primorski avtocesti od Ljubljane proti Dragomeru in na Gorenjski avtocesti zastoj tovornih vozil. Zastoj tudi na Ljubljanski obvoznici od Ljubljana centra proti Malencam in naprej proti Šmarju Šab in od Tomačevega proti Kosezam. To je zaenkrat to, srečno in varno pot še naprej. Če pa vi opazite na poti mogoče kakšno oviro, kakšen radar, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
1: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Visit idria.si. I feel Slovenija. Ekspres vreme.
0: Trenutno imamo v osrednji Sloveniji 27 stopinj, še naprej bo sončno, jutri nas čaka prav tako sončen dan. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji plohe in nevihte, najniže jutranje temperature od jutri pa nekje od 11 do 17, najviše dnevne pa od 25 pa vse tja do 31 stopinj.
2: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
1: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Ekspres. Ekspres popoldne
3: in Kaja Grozina.
0: Dober dan, 4 minutke čez pol četrto uro popoldan na današnji ponedeljek in zame je to čas tiste ta druge, ta tretje, ta četrte, pete kave v dnevu. In nov trend v svetu kave je tako imenovani oleato, kava z dodatkom ekstra deviškega olivnega olja. Čeprav se sliši precej nenavadno, ne bi kombinacija kofeina in zdravih maščob pomagala pri daljšem občutku sitosti, stabilnejši energiji, boljšem nadzoru apetita ter podpirala zdravje srca in črevesja. No, za pripravo doma pa potrebujete le skodelico kave in žličko kakovostnega olivnega olja. Ne vem, no, meni se to ne sliži najboljš, tako da jaz bom kar ostala pri moji klasični z mlekom.
1: Radio Express.
2: Najboljša glasba.

pripravil dvoboj med 80-imi in 90-imi. Tokrat me zanima, ste bolj za hitrejše ali malček bolj za počasnejše ritme? Na eni strani nas čaka energična uspešnica Walk Like an Egyptian. Ameriška ženska skupina The Bangles je leta 1986 osvojila svetovne lestvice skladbo, ki navdušuje z nalezljivim ritmom, igrivim besedilom in zelo prepoznavnim refrenom. Iz 80-ih. Na drugi strani pa brezčasna balada Sorry Seems to be the Hardest Word. Legendarni Joe Cocker je tej čustveni uspešnici vdihnil svojo značilno hrapavo interpretacijo, ki seže naravnost do srca. Iz 90-ih.

0: Torej, boste izbrali hitrejšo skladbo, ki vabi k plesu, ali počasnejšo melodijo, ki poboža dušo. Kdo bo tokratni zmagovalec? Odločitev je seveda vaša. Do jutri zjutraj imate čas, da glasujete za svojega favorita na Facebooku ali Instagramu Radio Express. Naj se dvoboj začne zdaj.
1: Dvoboj 80 proti 90.

0: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se bo liter bencina pocenil za dober cent. Odslej bo stal evro in dobrih 59 centov, dizel pa bo dražji za malo manj kot 4 cente, stal bo evro in dobrih 68 centov. V hudi nesreči v Istri blizu Novega Grada je v soboto umrl Slovenec, potem ko je 52-letnik prebil zaščitno ograjo na mostu in zapeljal v morje. Našli so ga mrtvega. Že v soboto zgodaj zjutraj pa je bil na območju mosta na Soči na parkirišču enega od podjetij padec z viličarja usoden za moškega. Začeli so ga takoj oživljati, a za 30-letnika je bilo žal prepozno. Filipine je zjutraj prizadel močan potres magnitudo 7,8. Umrlo je najmanj 32 ljudi. Škoda naj bi bila precejšnja. Oblasti pa so izdale svarila pred cunami, a so jih večinoma že umaknili. Pred poletno turistično sezono pristojni poudarjajo, da v prvih 5 mesecih slovenski turizem beleži spodbudne rezultate. Nočitev je glede na lani več za 7%. Poletni čas pričakujejo previdno optimistično, poudarjajo pa predvsem kakovost, odgovorno upravljanje, gostoljubje in sodelovanje.
3: To je čas velikega povpraševanja, to je čas intenzivnega dela za destinacije, za ponudnike in je čas tudi, ko se najbolj jasno pokaže, kako pomembno je, da turizem razvijamo odgovorno.
2: Tako direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj.
4: Greš danes na šmarno?
5: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
4: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
6: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
1: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohod ob reki.si.
7: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
9: Med 11. in 14. junijem prihaja tradicionalni Argonavtski festival z nočjo na Vrhniki.
10: Več o dogajanju na spletni strani ter družbenih omrežjih Vizit Vrhnika.
11: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
13: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
14: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
15: Gostišče Portal na Zaloški 110.
1: Ekspres promet.
16: Na ljubljanski obvoznici je v predoru Golovec proti Dolenski zaprt prehitevalni pas. Previdno. Zastoj pa med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru. Med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru tam je zamuda približno pol ure, prav tako zastoji na primorski avtocesti od Ljubljane proti Dragomeru in pred Postojno proti Kopru. Na ljubljanski obvoznici tudi zastoji in sicer od Ljubljana centra proti Malencam in naprej proti Šmarju Sap ter od Tomačevega proti Kosezam. Srečno in varno pot še naprej, če pa vi opazite še kakšno vero, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80-106-4.
1: Ekspres vreme.
16: Trenutno imamo jasno vreme in 27 stopinj v tem trenutku. Še naprej bo sončno, tudi jutri nas čaka sončen del dneva. Popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature pa od 11 do 17, najviše dnevne pa od 25 pa se tja do 31 stopinj.
17: Ureznine. Opekline, vse vrste ran, Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
18: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
20: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
21: Ekspres popoldne.
22: In Kaja Grozina.
16: Dober dan, točno 4 je odbila ura in zdaj, ko je že skoraj uradno tu poletje, bomo posegli tudi sigurno po kakšnem dobrem sadežu in najbolj zdrav sadež na svetu. Ne boste verjeli, kaj je datlji. Ja, veljajo za enega najbolj hranljivih sadežev, ker vsebujejo veliko vlaknin, veliko kalija, veliko magnezija in naravnih sladkorjev. Kljub sladkemu okusu pa lahko pomagajo zmanjšati željo po nezdravih prigrizkih. Zaradi bogate hranilne vrednosti pa so priljubljen dodatek k uravnoteženi prehrani. Tako da od zdaj naprej ne eno jabolko od žene zdravnika stran, ampak ene par datlov. To pa ja.
23: Radio Express.
24: Najboljša glasba.

0: Ja, poletje je čisto uradno že pred vrati, garderoba pa mogoče kliče po malček osvežitve. Kakšni novi čevlji, kopalke, sončna očala ali pa mogoče sem kakšna potovalna torba, kavček, bi prišli zagotovo prav. Na Radio Express in skupaj s City Parkom vas nagrajujemo za shopping, za en tak dober poletni shopping. Prijavite se lahko na radioexpress.si in sodelujete seveda v eni taki zelo zabavni igri. Če boste imeli kanček sreče, vas pokliče naš voditelj Kul jutra, vi pa boste morali prepoznati trgovine v City Parku in povedati, kaj bi v njih kupili. Ja, danes je imel srečo Aleksander.
1: Trgovina Primark.
2: Majica, neka.
1: Pandora.
2: Grlica.
1: Ja, super. Kiko Milano.
2: Make-up.
1: Lego Store.
2: Ja, Lego kocke.
1: Half Price.
2: Srajcu.
1: O, super. Xiaomi.
2: A ja, telefon.
1: Ja, ja, super, še malo nam manjka. Ok. H&M.
2: Plače.
1: Super, Zlatarna Celje.
2: Prespan.
1: Še ta zadnja. Lao Lao.
2: Mrli jogurt.
1: Aleksander, uspelo je.
2: Umarjo.
0: Aleksandru je uspelo in za uspešne odgovore vas seveda čaka nagrada 20 evrov desetakov, hkrati pa se uvrstite v finalno žrebanje za glavno nagrado, ki je 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku. No, to se pa že da kar konkretno garderobo nabaviti.
3: Express Shopping. 60 sekund do 1000 evrov. Le na

0: Sanjate o poletnih avanturah? O pobegu na morje, nepozabnem roadtripu ali brezskrbnih trenutkih nekje daleč stran?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
0: Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in kino.
4: V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia.
0: Simpatično kaotična zgodba prepletena z legendarno skupino ABBA.
4: Mamma Mia v Drive-in kinu v petek 12. junija ob 21.
0: Vstopnice na kino-bezigrad.si.
5: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se.
7: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
9: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
0: Ekspres promet.
10: Na ljubljanski obvoznici je pri Barju proti Dolenski zaprt prehitevalni pas. Previdno. Na primorski avtocesti zastoj od Ljubljane proti Dragomerju, zastoji prav tako na ljubljanski obvoznici od Ljubljana centra proti Malencam in naprej proti Šmarju Sap ter od Tomačevega proti Kosezam. To je zaenkrat to, prijetno in varno pot še naprej, če pa vi opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
12: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
10: Trenutno je jasno vreme, 27 stopinj imamo v tem trenutku in še naprej bo sončno, prav tako nas jutri čaka en krasen sončen dan. Ja, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe, lahko se pojavi tudi kakšna nevihta. Najniže jutranje temperature pa bodo od 11 do 17 stopinj, najviše dnevne pa od 25 pa vse tja do 31.
13: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
14: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
15: In Kaja Grozina.
10: Tako je, dober dan, točno dve minutki čez pol pet uro popoldan in zdajle nas čaka ena prav posebna pesem. Ste vedeli, da uspešnica Strong Enough pogosto označena kot sodobna različica legendarne pesmi I Will Survive. Ja, mnogi jo tako označujejo, čeprav je stala v senci mega hita Believe, je osvojila evropske lestvice in postala ena največjih himn samozavesti in neodvisnosti

0: iščete nov hladilnik, pečico, pralni ali sušilni stroj, morda kavni aparat, kuhinjo ali pa kar vse skupaj? V Etisu imajo vse. Vrhunske znamke, strokovno svetovanje, montažo in podporo tudi po nakupu. Rezervirajte si svoj termin svetovanja na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Hvala in velik poklon, tako so se policisti zahvalili pogumnemu 12-letnemu Lanu, ki je priskočil na pomoč poškodovancu v prometni nesreči in mu oskrbel rano, mami pa naročil naj pokliče 112. Zgodilo se je včeraj, ko je v okolici Bleda pijan 24-letnik zaradi prehitre vožnje trčil v drevo in zdrsil po brežini, avto pa je ostal prevrnjen na bok. V bližini pa je bil deček z družino in brez oklevanja priskočil na pomoč. Na posestvu v Silvertownu v Veliki Britaniji so v petek našli mrtvega 35-letnega ameriškega pevca in tekstopisca Talaja Rileyja. Ta je sodeloval tudi z velikimi glasbenimi imeni, kot je Dua Lipa. Umrl je zaradi vbodnih ran. V napadu pa je bil ranjen še 20-letni moški. Policija je zaradi suma umora 3 ljudi pridržala, a jih je že izpustila. Slovenska zvezdnica športnega plezanja Janja Garambret je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer Bibliografije v Franciji. Ta je ocenjena z 9B. Pred njo je smer preplezalo le 5 moških. Slovenka je prvič steno skušala preplezati pred 2 letoma, a ji ni uspelo. Tokrat pa je bila uspešna že v prvem ogrevalnem poskusu.
0: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
2: Natikače za na plažo.
0: V Lego Storu.
3: Ja, kocke za Tamauga.
0: V Zlatarni Celje.
2: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičoma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Še prej pa se prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park.
4: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Modre novice vas vabijo na jubilejni 10. pohod ob reki, ki povezuje. Pestro dogajanje na 14-kilometrski trasi, ki poteka po prijetni peš poti od Kamnika do Domžal, oziroma obratno ob reki Kamniški Bistrici. Sobota, 13. junij od 6.30. Udeležba je brezplačna. Spremljaj pohodobreki.si.
6: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
7: Greš danes na Šmarno?
8: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
7: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
9: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.

0: Azija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Auto Center na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
0: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang. Ekspres promet.
3: Na ljubljanski obvoznici je pri Barju proti Dolenski zaprt prehitevalni pas, previdno. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, tam je zamuda približno 20 minut. In pa na ljubljanski obvoznici od Ljubljane centra proti Malencem in naprej proti Šmarju Sab. Ja, zastoj tudi od Tomačevega proti Kosezam, to pa je zaenkrat to. Srečno in varno počne naprej, če pa vi na poti mogoče opazite kakšno uviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80-106-4.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rožkova Ljubljana. Ekspres vreme.
3: Ja, trenutno je jasno, sončno vreme v osrednji Sloveniji imamo 27 stopinj, še naprej bo tako. Jutri bo večji del dneva tudi sonce, popoldne in zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj, najvišje dnevne pa od 25 pa vse tja do 31 stopinj.
4: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: In Peti od Bila Ura in upam, da uživate tole ponedeljkovo popoldne in predvsem, da ste se naužili tudi kaj sonca in predvsem narave. In te dni poleti je treba še posebej paziti na kakšne klope, tako da redno se pregledujte, včasih tudi kakšnega spregledamo, pa se pol kakšen flekec pokaže, nič hudega ni, sam je pa fajn zdravniku, da nam predpišeta antibiotike. Tako da, dejte se res dobro pregledati, sploh če kaj radi ležite po travi, tako kaj jaz recimo, ali pa kaj jogirate, berate knjige na travnikih in tako naprej. Zdaj le pa mi seveda nadaljujemo z najboljšo glasbo, prihaja Kiss Me.
1: Radio Express. Najboljša glasba.

0: Če vas zanimajo borilne veščine, bi se lahko družili z njo. Če pa bi raje skejtali, pa z njim. Ker ona je Urška Majdič Uma. On pa
1: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Bodite aktivni že v kul jutru. Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v 5 obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na Karglas.
0: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.

0: Tik. Tok dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani. Ekspres promet.
3: Na ljubljanski obvoznici je pri Barju proti Dolenski zaprt prehitevalni pas, previdno. Zastoj pa na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru pred priključkom Slovenske Konjice proti Ljubljani, tam je zamuda približno 20 minut. Prav tako zastoj na ljubljanski obvoznici od centra Ljubljane proti Malencem in naprej proti Šmarju Sap. Srečno in varno še naprej, če pa vi opazite na poti še kakšno posebnost, kakšno uvero, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
4: 44. festival Idrijske čipke od 19. do 21. junija v Idriji. Razstave, sejem, kulinarika in glasba. Doživite Idrijsko čipko. Visit idria.si. I feel Slovenija. Ekspres vreme.
3: Trenutno imamo v osrednji Sloveniji 27 stopinj, jutri bo večji del dneva sončno, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature pa nekje od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 25 pa vse tja do 31 stopinj.
5: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
4: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
4: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
6: In Kaja Grozina.
3: Dobar dan. Točno po šestih je odbila ura na današnji ponedeljek in včeraj oziroma cel vikend sem kar dosti časa preživela zunaj in moram priznati, da me je toliko enih komarjev popikal in zdaj iščem vse možne načine, da jih mogoče malček odženem in sem ugotovila eno stvar. In sicer komarje naj bi veliko bolj privlačila temna oblačila in pa seveda vsi vemo, da pikajo samo samice, tako da meni se ta logika z modo zdi čist logična v resnici. Tako da zdaj naprej se bom oblekla za ven, samo še v belo, pa nasprejala z vsemi možnimi žalbami. Mi pa nadaljujemo z najboljšo glasbo It Must Have Been Love. Nas čaka zdajle, uživajte.
4: Radio Express.

0: Ekspres. Na kanalu A bo danes ob 20.10 na sporedu akcijski znanstveno-fantastični film Neskončnost. Zgodba spremlja moškega, ki ga preganjajo spomini na dogodke, za katere je prepričan, da jih nikoli ni doživel. Kmalu odkrije, da gre za odmeve njegovih preteklih življenj, kar ga popelje v skrivnostni svet posameznikov z izjemnimi sposobnostmi in v boj, ki presega čas. Na Briu bo ob 21.50 na sporedu kriminalistična serija CSI Miami, v kateri bo ekipa forenzikov znova raziskovala zapleten primer in iskala ključne dokaze, ki bodo pripeljali do storilca. Ob 22.45 pa sledi epizoda priljubljene humoristične serije Veliki pokovci. Na HBO pa bo v 21. na sporedu film Ena bitka za drugo. V ospredju je napeta zgodba o soočanju z izzivi, osebnimi preizkušnjami in posledicami konfliktov, ki zaznamujejo življenja posameznikov. Film združuje dramo, napetost in močne človeške zgodbe.
1: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: BMW X3 brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Opozicijske stranke bodo ta teden, kot je napovedal premier Janez Janša, na mizo najverjetneje dobile ponudbo partnerstva za razvoj. Po besedah predsednika Resnice Zorana Stevanoviča ponudbe še niso prejeli, si pa želijo partnerstva, ki bi jih potisnil še bolj v opozicijo. Predvideva, da bodo predlog dobili jutri in se glede na usklajenost s programom o podpisu odločili na sestanku poslanske skupine. Potem, ko je polovica zaposlenih v zavarovalnici Triglav pozvala, da jim zvišajo plače, iz družbe sporočajo, da poziv jemljejo resno in da že pripravljajo sistemske rešitve. So pa spomnili, da so v zadnjih letih osnovne plače že večkrat usklajevali, pri tem pa je rast bistveno presegla inflacijo. V Sredozemskem morju so potapljači prvič pod vodo posneli odraslega velikega belega morskega psa. Redko srečanje se je zgodilo med Sicilijo in Tunizijo med akcijo odstranjevanja ribiških mrež. Čeprav velja veliki beli morski pes za potencialno nevarno vrsto, je bil v tem primeru miren in ni kazal znakov agresije.
1: Boste letošnje poletje rekli usodni da? Naj bo ta dan brez nepotrebnega stresa.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Želite kuhati pametneje, peči kot profesionalec in čistiti brez kompromisov?
1: Med prvimi odkrijte novo dobo kuhanja in spoznajte novi Triflex HX3.
3: Doživite čar življenja z znamko Miele na ekskluzivnem dogodku, ki bo 13. junija v Miele Experience centru Ljubljana.
1: Vstop je brezplačen. Rezervirajte si sedež na miele.si.
4: 3, 2, 1... Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole tudi do 5.

0: Kasi.
1: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Na Mimovrste je nakupovanje lažje. Izberite Linpay, kupite danes in plačajte v petih obrokih povsem brez stroškov in obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang. Ekspres promet.
3: Na ljubljanski obvoznici je pri Barju proti Dolenjski zaprt prehitevalni pas, previdno. Zastoji pa od Ljubljane center proti Malencam in naprej proti Šmarju Sap in na glavnih cestah Ljubljana-Trzin ter na cesti Celje-Vojnik. Srečno in varno poče naprej, če pa kje opazite še kakšno posebnost, kakšno uvero, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4. Jutri bo večino dneva sončno, popoldne in zvečer pa bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa vse tja od 25 pa do 31 stopinj.
4: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Ekspres popoldne
7: in Kaja Grozina.
3: Dobro večer, 6 je odbila ura in upam, da uživate današnji ponedeljkov večer. Če se tudi vi, tako kot naša družina, zdaj le v tem času pripravljate na kakšno valeto, upam, da že imate vse zorganizirano, za oblečt in tako naprej, vse kar pa še zraven. Če se pa kmalo odpravljate na dopust, pol pa upam, da bo šlo vse po tistih ta pravih planih, tako, kot ste si zamislili. In zdaj le v mislih na eno lepo plažo, na morje in na eno dobro kavo ali pa kakšen dober koktejl v roki, zaplavajmo v tisto našo najboljšo glasbo.
1: Radio Express.
7: Najboljša glasba.

90-ih i danas. Radio Express.

0: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
1: Natikače za na plažo.
0: V Lego Storu.
2: Ja, kocke za Tamauga.
0: V Zlatarni Celje.
1: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni. Na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Še prej pa se prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna destinacija City Park. Ureznine, odrgnine, opekline? Medigel pomaga zmanjšati bolečino, zmanjšuje tveganje za okužbo, spodbuja celjenje ran in zmanjšuje brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč pri zdravljenju kožnih ran za vso družino.
3: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0044. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
4: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Natakar je zakon. Pridruži se na mojnatakar.si. Postani natakar, spoznaj svet gostinstva in uživaj v delu z ljudmi. Prijavi se na mojnatakar.si.
6: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Zlatarstvo moči.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
9: Sikabo, specialisti za kuhinske nape že več kot 30 let. Sikabo.si. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
10: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
11: Iz nadzorništva Domžale tepi stanovansko naselje Kamnica, Žabja vas, Vode, Vinje in osredke jutri od 8 do 15. Od 10 do 12 iztepi stop izvod 8 proti autoservisu, od 8 do 11 iz nadzorništva Vrhnika tepi Brezovica, Tržaška 2002, od 9 do polnoči iztepi Vrhnika vodovod izvod 4 Molko potoku, jutri od 8 do 13 v Ljubljani ob Savi 42 na Tratnikovi med številkama 17 in 29 ter na ulici Bratov Miklič 2 do 20. Od 8 do 9 iztepi Kamnik Komunala, jutri od 9 do 14 pa še iztepi zadnji vrh izvod 4 Korbarjev rob.
10: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
0: Radio Ekspres z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
10: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
12: In Kaja Grozina.
1: Dobro večer, pol sedmih je odbila ura in danes praznujemo dan najboljših prijateljev. Še vedno imate čas, da svojemu ta boljšemu prijatelju napišete kakšno lepo sporočilce ali pa ga mogoče povabite na kakšno dobro kavo ali pa na kakšen dober koktejl zdaj le ob takšnem času ali pa mogoče v naslednjih dneh. Tudi to zagotovo šteje. Mi pa nadaljujemo z najboljšo glasbo. Ostanite z nami.
0: Radio Express.
12: Najboljša glasba.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se bo liter bencina pocenil za dober cent. Odslej bo stal evro in dobrih 59 centov. Dizel bo dražji za malo manj kot 4 cente. Stal bo evro in dobrih 68 centov. V hudi nesreči v Istri, blizu Novega Grada, je v soboto umrl Slovenec. Potem, ko je 52-letnik prebil zaščitno ograjo na mostu in zapeljal v morje, so ga našli mrtvega. Že v soboto zgodaj zjutraj pa je bil na območju mosta na Soči na parkirišču enega od podjetij. Tretji padec zviličarja usoden za moškega, ki so ga takoj začeli oživljati, a je bilo za 30-letnika žal prepozno. Na Hrvaškem se je v šoli zadušil 9-letni učenec. Do tragičnega dogodka naj bi prišlo med kosilom, ko si je dal v usta dva krofa. Reševalci pa dečku niso mogli več pomagati. Pred poletno turistično sezono pristojni poudarjajo, da v prvih 5 mesecih slovenski turizem beleži spodbudne rezultate. Nočitev je glede na lani več za 7%. Poletni čas pričakujejo previdno optimistično, poudarjajo pa predvsem kakovost, odgovorno upravljanje, gostoljubje in sodelovanje.
3: To je čas velikega povpraševanja, to je čas intenzivnega dela za destinacije, za ponudnike in je čas tudi, ko se najbolj jasno pokaže, kako pomembno je, da turizem razvijamo odgovorno.
2: Tako direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Vse, kar rabiš na več koncih, ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
10: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
11: Zapeljite se na parkirišče Centravič v Drive-in kino.
12: V petek 12. junija vas na velikem platnu čaka večna Mamma Mia.
13: Simpatično kaotična zgodba, prepletena z legendarno skupino ABBA.
14: Mamma Mia, v Drive-in kinu v petek 12. junija ob 21.
15: Vstopnice na kino-bezigrad.si.
0: Ko potrebujete podatke, natančnost in pregled iz nove perspektive, vzletijo DJI Enterprise droni, termalni pregledi, AI rešitve, 3D meritve, lidar in fotogrametrija. One drone powering smarter industries.
16: Ko se dan umiri z najboljšo glasbo, Radio Express.

0: Če vam damo 1000 evrov desetakov za nakupe v City Parku, kaj bi recimo kupili v Humaniku?
1: Natikače za na plažo.
0: V Lego Storu.
2: Ja, kocke za Tamauga.
0: V Zlatarni Celje.
1: Poročni prstan.
0: Odlično! Vidimo, da ste pripravljeni na igro, v kateri vam bosta Klemen Bučan in Nurška Majdičuma, voditelja Kul Jutra Radija Ekspres, naštevala trgovine v City Parku. Vi pa boste za vsako morali povedati, kaj bi v njej kupili. Če vam uspe, boste 19. junija v žrebanju za kar 1000 evrov desetakov. Še prej pa se prijavite na radioexpress.si. Express Shopping vam omogoča nakupovalna

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.

0: Radio Express.
1: Na kanalu A bo danes ob 20.10 na sporedu akcijski znanstveno-fantastični film Neskončnost. Zgodba spremlja moškega, ki ga preganjajo spomini na dogodke, za katere je prepričan, da jih nikoli ni doživel. Kmalu odkrije, da gre za odmeve njegovih preteklih življenj, kar ga popelje v skrivnostni svet posameznikov z izjemnimi sposobnostmi in v boj, ki presega čas. Na Briu bo ob 21.50 na sporedu kriminalistična serija CSI Miami, v kateri bo ekipa forenzikov znova raziskovala zapleten primer in iskala ključne dokaze, ki bodo pripeljali do storilca. Ob 22.45 pa sledi epizoda priljubljene humoristične serije Veliki pokovci. Na HBO pa bo v 21. na sporedu film Ena bitka za drugo. V ospredju je napeta zgodba o soočanju z izzivi, osebnimi preizkušnjami in posledicami konfliktov, ki zaznamujejo življenja posameznikov. Film združuje dramo, napetost in močne človeške zgodbe.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Za kuhinje pritisnite 1, za belo tehniko pritisnite 2, za servis in rezervne dele pritisnite 3, za hladilno in klimatehniko pritisnite 4. Za vse najboljše za vaš dom obiščite Etis. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči se bo liter bencina pocenil za dober cent. Odslej bo stal evro in dobrih 59 centov. Dizel bo dražji za malo manj kot 4 cente. Stal bo evro in dobrih 68 centov. V hudi nesreči v Istri, blizu Novega grada, je v soboto umrl Slovenec. Potem, ko je 52-letnik prebil zaščitno ograjo na mostu in zapeljal v morje, so ga našli mrtvega. Že v soboto zgodaj zjutraj pa je bil na območju mosta na Soči na parkirišču enega od podjetij. Jeti padec zviličarja usoden za moškega, ki so ga takoj začeli oživljati, a je bilo za 30-letnika žal prepozno. Na Hrvaškem se je v šoli zadušil 9-letni učenec. Do tragičnega dogodka naj bi prišlo med kosilom, ko si je dal v usta 2 krofa. Reševalci pa dečku niso mogli več pomagati. Pred poletno turistično sezono pristojni poudarjajo, da v prvih 5 mesecih slovenski turizem beleži spodbudne rezultate. Nočitev je glede na lani več za 7%. Poletni čas pričakujejo previdno optimistično, poudarjajo pa predvsem kakovost, odgovorno upravljanje, gostoljubje in sodelovanje.
2: To je čas velikega povpraševanja, to je čas intenzivnega dela za destinacije, za ponudnike in je čas tudi, ko se najbolj jasno pokaže, kako pomembno je, da turizem razvijamo odgovorno.
1: Tako direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj.
0: Ni lepšega kot poletna svežina. Tudi v vašem domu. Prenavljate dom?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 1958 let, odkar je rimski cesar Neron naredil samomor.
2: In ko smo ravno pri tem.
1: Vse je nared, da se spiše borzna zgodovina. Na njujorško borzo Nasdaq v petek prihaja podjetje SpaceX. Ilona Muska, ki bo očitno kmalo prvi zemljan s premoženjem 1000 milijard dolarjev. Delnice SpaceX-a bodo v javni ponudbi vredne 135 dolarjev. S tem bo podjetje zbralo najmanj 75 milijard dolarjev dodatnega kapitala in to predstavlja največjo javno prodajo delnic v zgodovini. Skupna vrednost podjetja taj bi po prihodu na borzo znašala astronomskih 1,75 biliona dolarjev, pa čeprav SpaceX še vedno posluje z izgubo.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Stroški dela za dejansko opravljeno delo na uro so bili v prvem letošnjem četrtletju poprečno za 3,4 odstotka višji kot v enakem obdobju lani, potem ko so v zadnjem četrtletju lani medletno zrasli za 17 odstotkov, kar je bila posledica izplačila zimskega regresa, je objavil državni statistični urad.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami torek, 9. junij. Vreme danes je spet večinoma kar sončno in precej toplo do 30, na jutri pa kaže, da bo spremenljivo oblačno s krenimi plohami. In nevihtami, po naslednji pismi, po osupljiva informacija, ja, res, res škoda bi bilo to zamediti, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Ali res več kot polovica zaposlenih v zavarovalnici Triglav poziva k zvišanju plač? Ja, drži. V konferenci sindikatov zavarovalništva Slovenije upravo zavarovalnice Triglav pozivajo naj takoj začne pogajanja glede dviga plač zaposlenim in ureditve plačnega sistema v družbi. Pod podbudo se je podpisalo več kot 1000 oziroma polovica zaposlenih v družbi. Pozivajo tudi k prenehanju razprodaje mreže poslovalnic po državi.

0: Na Radiu Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: Po jutrišnjem se bo že začelo svetovno prvenstvo v nogometu. Zvezdnik španskega prvaka Barcelone, Lamine Yamal, najboljši igralec španskega prvenstva v minuli sezoni, bo po poškodbi nared za uvodno tekmo Španije 15. junija proti Zelenortskim otokom. Kot je povedal selektor Luis de la Fuente, bo na voljo za nastop tudi mladi Nico Williams. Po tekmi z Zelenortskimi otoki se bo Španija v pretekmovanju pomerila še s Saudsko Arabijo v Atlanti in z Urugvajem v Guadalajari.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Slovenski kolesar Jakob Klemenčič je v Turčiji ubranil naslov evropskega prvaka v gorsko-kolesarskem krosu na izpadene v tako imenovanem eliminatorju in slavil že tretjo zmago v tej disciplini. Po razočaranju na aprilskem svetovnem prvenstvu v Barceloni, ko je bil Klemenčič najhitrejši v vseh vožnjah, v finalu pa se mu je takoj po startu snela veriga, je slovenski as tokrat zmagoval v vseh vožnjah, vse do konca. Matic Kranjčagar, lani tretji tako na svetovnem kot na evropskem prvenstvu, je ponovil peto mesto z letošnjega svetovnega prvenstva v Barceloni.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: V Postojnski jami velikokrat pravijo tudi porodnišnica človeških ribic. No, pred 10 leti je javnost lahko prvič v živo spremljala izleganje človeške ribice. Za preživetje dragocenih malih zmajčkov je ekipa v laboratoriju skrbela noč in dan, njihovi mali akvariji pa so spominjali na jasli. Zato so nekateri Postojnsko jamo preimenovali v jamsko porodnišnico. Ob 10. rojstnem dnevu zmajčkov so se zato pri podjetju Postojnska jama odpravili v Postojnsko porodnišnico, jih obdarili in tako praznovali skupaj vsa rojstva. Kaja Batagel je porodnišnici predala donacijo 100 otroških bodijev z motivom človeške ribice. Vodstvo je čestitela, ker tako lepo skrbijo za novo pečene mame in družinam zaželela prijetno bivanje še naprej.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Gradnja kolesarske povezave Bled-Bohinj skozi Sotesko še ni končana. Komisijski pregled izvedenih del je predviden konec junija, v uporabo pa bi bila lahko steza predana na začetku julija. Medtem še vedno ni dogovora z nadškofijo Ljubljana za postavitev mrež za zaščito pred padajočim kamenjem na odseku od Soteske proti Bohinju.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. V Ljubljani se je začel tradicionalni festival Juni, ki bo Ljubljančane in vse ostale do 21. junija vabil v Park Zvezda in na kongresni trg na številne brezplačne dogodke. Festival, ki letos praznuje polnoletnost, bo ponudil popotovanje v svet glasbe, umetnosti, plesa in gledališča. Festival se bo končal 21. junija s praznikom glasbe, ko bo na različnih lokacijah v Ljubljani nastopilo več kot 400 glasbenikov.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: Spremljevalnim programom, katerega del so tudi gostovanja gledaliških skupin iz tujine, se je v Mariboru začelo 61. Bošnikovo srečanje. Slovesno odprtje festivala bo v petek, dan zatem bo začel teči tudi tekmovalni program, ki predstavlja osrednji stebr festivala. Nagrade bodo podelili na koncu festivala 21. junija. Del dogajanja je namenjen režiserju Tomažu Pandurju. 10 let po njegovi smrti bodo s pogovorom, razstavo, predstavo in dokumentarnim filmom osvetlili njegovo prelomno umetniško dediščino, ki je Maribor in slovensko gledališče postavila na svetovni zemljevid.
0: Na